0: se peda, umaman tachaki punta kama kang manchurachi. Hospital Tibuspam, kambah kausika hasta un aji hambih kuna kumaki bimi. Kay iski chunga kanchis ungu kunata hambih kuna tapis, hambih gapak hasta un aji. Musu makina kuna tapis micharinchi. Nyawi ungu kunata hambih kuna, mana pak tatarik nyawi kuna. Mas na ijak tak mirih kuna, runa hambih kuna tarura kuna. Kako kuna tis diyamin, tozun. Chunjuji kuna unguska ta hambih kuna. Yawar purina, raku, chuzurina kuna. Ungukti, aicha kata staspa hambih kuna. Ispa yuksi kote kunata, jinyunta hambih kuna. Aicha kara ungu kunata hambih kuna. Unga, singa, jinjin ungu kunata hambih kuna. Tujukuna pichiri katishka ungu kunata hambih kuna. Yawar unguskata, yawar churariskata hambih kuna. Unguska sirik kuna pul yuleita, ajichih kuna. Rikunaja, awa aicha kuna, jakitukuskata. Tinganaja rikurikta. Mana aji aji askata, ima ija guachari askata, aji chispa, sumu yachispuna, cuerpo ocupi, ima nani tukuska kariku, radiólogo kuna, shungu ungukunata hambikuna, aichata sinchi yachik mikukuna manta, yachachikuna, wawakuna zata operakuna, kirukunata hambikuna, hambikunaza un aji china aicha uku ungukunata hambikuna, warmikuna pa cuerpo ungukunata hambikuna, ima chugrikunata, patikunata, Chaki ija, maki ija wacharishka kunata, mira chispa hambikuna, wawakunata hambikuna, cuerpo ukupi, ima unguija tiaku aicha kunata paskaspapis, la auskopia miskotinayam hambikunapis, benakuna punglihtu paskaspa asiachi hambikuna, chunjuji kunata, kakayuksi kunguta, losta katichispa riku hambikuna, unguska kunapa, ispa, kaka, yawarta riku kunatapis, michan manani hapispipis, chai ratos hamu ija, unjapis, utapambina wasi pichaskispa, Hambin chigrami, yukanchi hambina wasika, José de Peralta número 13 y Alcocer, Ciudadela Maestros de Chimborazo, Spot Cuchuyapin, 032-3080-30-MAN, 0987-6648-98-91-YA, Red Social Kunapipis, Yukanchikta, Katuayya, Ibuspam Hambi Wasi Pihatun Pusha.
1: Magister David Huacho, Aucancela, Gerente